Depot. Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo za Kikatoliki. Hapa ndipo.

Ndipo Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo za Kikatoliki. Hapa ndipo.

Nasemaje kanga jamani? Eti kuliko kioze bora ni mpejirani. Ati nini? Kuliko kioze bora ni mpejirani. Saa 12 za asubuhi kavaa kanga imeandikwa hivyo. Ndio kwamba usha expire hapo ndani eh. Eti kanga imeandikwaje kaka Zema? Yaani kanga ni leso. Watu wa Mombasa asalamu alaykum. Ya Abdala au ya mwana? Eti bora kiatika kama ndio kaka Zema usirudie. Bora ni mpejirani kuliko kioya atoka hapo.

Chatoski maneno. Sikia mambo yanakwendaje? Ah basi, dua dua dua dua dua dua. Tieni dua. Dua dua dua dua dua dua. Hello.

0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Tupeni mpango wenu si kupinga kila kitu tu. Rais Ruto aendelea kuwasuta wapinzani. Tutamteua mgombea mmoja kunyoosha mambo nchini, upinzani wasisitiza. 11 kamili wadi mwema akiona hizo na nyinginezo.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.